سکھسار قدرت پاتالی آکاسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتبا قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پون پائی بے سنتر